0: 夢中でございましたので何もよく思い出すことができませんけれど、とても木が多くて綺麗だったという印象を受けたのを覚えております。
1: 話が当たりましたけどもね、皇太子様とお会いになったのは一番どうなんですか、一番最初と最初は
0: 昨年の8月の半ばだったと思います。
1: カリーさん、
0: はい、カリーザーでございます。
1: 第一印象でどんなものですか。
0: とても清潔なお方だけで印象を受けしたのを覚えております。
1: テニスがありました。皇太子様とテニスはどちらが出るんです
0: か。それは前科のフローツ用です。